hijoicas, asen nhw mi ge. Helaid sy'n heringas, fel maid sy'n naid i ge. Gwyd sgyrd brwd i sad, gan heid y min o le. Mae mys ysdenis i'n, ia sys iawn me le.